好多唔同嘅 call 嘅，咁所以我諗我哋亦都係現實上亦都冇需要咧，係消防去到同警即係警隊咁多嘅，大家面對嘅情況唔同嘛。咁點解我哋以往係三十條咧？其實喺以往嘅一段嘅日子入邊咧，其實三十條咧都係處理到嘅。咁所以我哋先至係一路都係冇特別增加啫嘛。但係當然啦，今次嘅事件咧，發現咧係真係會有情況係好唔夠用嘅。咁所以我哋覺得有個需要。